0: It's Maroon 5, This Love, here on KFM Mornings, 7:30. Here's your news.
1: Goeiemôre, die oorsaak van 'n dodelike ongeluk op die N

0: oor dienslewering by die Bishop Lywes Gemeenskapsgesondheidsorgsentrum. Gemeenskapslede beskuldig personeel by die sentrum daarvan dat hulle pasiënte sleg behandel. 14 betogers het vandag vreedsaam buite die sentrum betoog. Die departement se Megan David sê die gesondheidssentrum gebruik 'n stelsel om pasiënte te prioritiseer volgens hoe dringend hul toestand is. En die regering het 'n 1 miljard dollar leningsooreenkoms met die nuwe ontwikkelingsbank onderteken om hervormings in munisipale handelsdienste te ondersteun. Die Metro Handelsdienste Hervormingsprogram fokus daarop om die finansiële volhoubaarheid, bestuur en bedryfsdoeltreffendheid van dienste te verbeter. Dit sluit water en sanitasie, elektrisiteit en vullisbestuur in. Ons kyk vir die laaste keer na vandag se temperature. Dit is 17 grade in die moederstad en Grabouw, 18 grade in Woester en 22 in Riversdal. Net weer jou hoofstorie. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê hy tref reeds maatreëls om konflik te bestuur en kiesers veilig te hou.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN